0: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
1: Aj ti još malo u legendu.

0: Kitarist je flautistka na svoj instrument. Ali bobnarja. Ustavite.
1: Radio 6 Student.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.

Dune se predstavlja kot bogata podoba. A ne taka, ki je to sama po sebi. Bogastvo moraš le doseči, mora je to sama po sebi. Bogastvo moraš le doseči, mora ga razkazati.

0: Šta je to rock'n'rolla?
1: Sreće u životu. Za mene je sreće u životu i zdravlje moje.
2: Za mene je način da preživim.
0: Samo to? Da. I dobra žurka?
2: Da, to, pa mislim to sve.
0: Aha, to je us.
1: On preživljava dok ja uživam.
2: Super.
0: Hvala lijepa.